As It Was ifra Harry Styles det på din lokale radio her I innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Klokka den har passert 11, og det fredag. Det 19. juni, og det snart helg.